0: häktesåkande för 3 år sedan. Han är nu gripen misstänkt för mordförsök. Tidigare kom beskedet att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan nekats inresa till USA. Artan skulle bli den första från sitt land att döma i VM men omfattas av president Trumps inreseförbud. Men även många fans kan räkna med att inte släppas in till VM. Peder Gustafsson är vår utsände i USA.
1: Bland de kvalificerade VM-länderna som nu pekas ut så är det då naturligtvis Iran och Haiti som har fulla restriktioner. Det innebär att personer från de här länderna inte ska kunna komma in i USA utan specifika anledningar. Och VM räknas inte som det.
0: Det kan ta 2 veckor eller dröja ända till slutet av månaden innan det finns ett färdigt resultat från valet i Peru. Det säger chefen från landets valmyndighet till nyhetsbyrån AFP. Kampen i det mycket jämna valet står mellan den konservative Fujimori och vänsterkandidaten Sanchez. I studion, Leif Näslund.
2: Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket, Leif. Ja, 2 minuter över 2 är klockan, natten mot onsdagen den 10 juni. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Boys Don't Cry med The Cure. Gissa någon på det, tror ni? Ja, men det kan ni lita på. I vanlig ordning bara smattra det in. Och en av dem som gissar är Ruth från San Diego. Hon lyssnar på sin magkänsla. Svaret är Sveriges nationella fotbollslag. Det är det inte.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
3: Men tur för dig, Rud, så ska det bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först, The Magnolia.

Go west, åk västerut. Ja, det sjöng Pet Shop Boys. Vakens andra ledtråd i vår tävling, Nattjakten. Vad har det här med första ledtråden att göra? Fundera på det du, hör av till mig på vakens@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag och kom för allt i världen ihåg att vi får namn och nummer. Vi ska nu få Black Velvet och Elena Miles.

Black Velvet med Alana Miles här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två ledtrådar. The Cure's Boys Don't Cry och Pet Shop Boys Go West. Då vi hade spelat Pet Shop Boys, då började rassla till rejält inkorgen, det kan jag säga. Men det är vitt skilda gissningar som kommer in. Annette Wahlmark, hon gissar på veterinär. Det är inte rätt. Christer gissar på dum och dummare. Medans Gunilla gissar på fotbolls-VM. Annie och Josef gissar tillsammans på apotek. Och sen så tror Monica, Anders och Lena på exakt samma sak. Det är många som tror på apotek just nu. Och lite veterinärer har kommit in också nu.

0: cowboy.
1: Hello, cowboy, Maya Francis. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtrådarna Boys Don't Cry med The Cure och sen Go West med Pet Shop Boys. Då gissar ni på kostym. Ni gissar på eldkvarn. Det är många som tror på eldkvarn. Det är det verkligen. Monica skriver, kan det vara röd gubbe vid trafikljus? Don't plus go. Ah, smart tänkt Monica, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. Annette skriver nu, kan det vara slip over, stickad väst till pojkar? Ah, också väldigt, väldigt smart. Den önskar nästan att jag hade lyckats göra själv. Så här skriver Rut nu från San Diego. Perhaps the answer is British artists. Brittiska artister gissar de på. Det är det inte. Det är heller inte fotbollslandslaget som Ronald tror. Lucas Graham nu. To know a girl. Sen får ni den tredje och sista ledtråden.

0: 3.
1: Keep going baby. Jag har fått nya gissningar. Bland annat så tror Annie och Josef nu på krokodiltårar. Men inte ens det är rätt. Ni behöver mer hjälp.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
1: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
2: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forsmed. Hör henne i appen Sveriges Radio. Reporter Malin Rimfors. Nu till Dallas fotbolls-VM och anfallaren Gustav Nilsson som väntar på sin chans bakom Viktor Gyökeres och Alexander Isak.
3: De är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda i topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
4: Vad kan du lära dem?
3: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska försera ett mål eller vad det nu skulle vara.
2: Reporter Selma Jennervall. Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. Bland annat om hur läktare riskerar stå tomma då 180 000 biljetter till matcherna i gruppspelet ligger ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Och om hur mästerskapet växer större än någonsin.
5: 16 fler lag får spela fotbolls-VM i sommar. Det tycker Radiosportens expert Johan Elmander är orättvist.
6: Jag tror framförallt de lagarna som är i den gruppen, när man kanske har lag som är lite sämre, att man kommer göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist.
5: Sedan 1998 har världsmästerskapen i fotboll bestått av 32 deltagande lag. Men FIFAs president Gianni Infantino krävde förändring och 2017 togs beslutet att utöka till 48 lag inför VM 2026. Bland annat för att ge fler nationer chansen att kvalificera sig. Det perspektivet delar dock inte Johan Elmander.
6: Jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
2: Reporter Nike Bolmgren, vi stannar i USA. De amerikanska college-mästerskapen i friidrott skakas av ett bombhot mot arenan Hayward Field i Eugene under gårdagen, det skriver ESPN. De aktiva som var där och tränade fick utrymma och arenan höll stängd resten av dagen. Arrangören skriver i ett uttalande att tävlingarna kommer att genomföras som planerat med start senare idag och med flera svenska deltagare som Axelina Johansson, svensk rekordhållare i kula. Och i kvällens Sportextra hör ni om just friidrott från Diamond League-galan i Oslo. Dessutom Superettan i fotboll. I appen Sveriges Radio och här i P4.

0: här i P4 Värmland och P4 Örebro som vi också sänder över denna onsdags eftermiddag. Nu ska vi prata mer om akuten i Karlstad som vi har uppmärksammat under den här veckan. För Marcus Nilsson som är verksamhetschef på akutmottagningen i Karlstad reagerar nu på vår granskning av larmrapporterna från akuten i Karlstad. Det handlar om en ohållbar arbetsmiljö och personal som går hem i tårar.
1: Det handlar ju väldigt mycket om den arbetsbelastning som man då upplever. Så där har vi ju suttit ner tillsammans och pratat om och funderat på, ja men vad kan vi göra åt det här då? Och vi har gjort det i andan av att vi är överens om att vi har ett problem. Frågan är

0: Vilken konsekvens har de? Det är det vi tittar på i arbetsmiljöarbetet.
1: Ja, det är så Marcus Nilsson, verksamhetschef på akutmottagningen i Karlstad. Och Filip Mattsson, du är här i studion. Det är du som har granskat då samtliga avvikelserapporter från akuten i Karlstad. Personal i tårar, patienter som ligger i sin avföring. Den här granskningen som du alltså har gjort har ju väckt rejäla reaktioner. Vad har du fått till dig?
2: Ja, men det jag har ju fått till mig både många tankar och åsikter via sociala medier, via på min mail också har ja, men ramlat in. Mm. Ja, men många har hört av sig. Många personer som reagerar starkt, som själva arbetar inom vården, både här i Värmland men på andra platser i hela Sverige. Där man också kan även se att det här är ju inte bara ett problem här i Värmland, utan att det är ju många som hör av sig och skriver som kommer från andra akutmottagningar runt om i Sverige som vittnar om samma problem, att man är högt belastade helt enkelt. Sen så är det många patienter också som hör av sig med sina egna historier om akuten, och väldigt mycket kärlek får man säga också till de som arbetar på golvet. Det får man ändå säga är majoriteten av reaktionerna, speciellt till de sjuksköterskorna som har ställt upp på intervjuerna, Ronja och Johanna.
1: Men alltså, hur kan det se ut så här då på akuten att patienter inte får omvårdnad, att tvingas då ligga i sin egen avföring? Det låter ju fullkomligt vidrigt.
2: Ja, men om vi går igenom konkret hur det går till det här då. Alltså när akutmottagningen blir belastad så tvingas ju personalen att prioritera. Att de patienterna som inte är i ett livshotande tillstånd hamnar liksom ner på, man säger, en patientlistan. Att det exempelvis kommer in en patient som varit med om en bilkrock eller har problem med hjärtat, då kliver ju den upp för att det blir ett mer allvarligt tillstånd. Lägg då på att även nya akuta patienter körs in hela tiden med antingen med ambulans eller polis, kommer in via akutmottagningens entré. Då byggs ju den här listan upp hela tiden, och är du då en patient som inte har de här kanske livsmedelsen

0: de här olika avdelningarna, neurologavdelningen, hjärt- och kärlavdelningen, liksom, ja, men överallt där för att kunna ta emot patienter och få mer specialiserad vård.
1: Men hur ser man då från regionens sida över det här? Vad gör man åt det här problemet?
0: Ja, men regionen arbetar ju ständigt med den här vårdplatsfrågan, att man behöver fler vårdplatser. Jag träffade ju Daniel Schützer, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande för Socialdemokraterna. Han menade ju att man har ju tillsatt vårdplatser under mandatperioden, runt 80 stycken. Då. Men samtidigt så menar han ju att man behöver öppna mer. Mm. Det är där skon klämmer. Och enligt regionledningen så finns det ju, det finns lokaler, det finns sängar, det finns platser för att ta emot patienter. Men det finns inte sjuksköterskor. Nej. Det är sjuksköterskorna som behövs rekryteras

0: vi hålla sig helt borta från det?
1: Det är inte så att jag aktivt försöker hålla mig borta heller. Det bara inte liksom angår mig, tror jag.
0: Du, varför blir inte du helt begeistrad som Nisse och Adam vi har pratat med? Vad är det som inte lockar dig?
1: Det är ju väldigt svårt att svara på vad som inte lockar en.
0: Varför gillar du inte den maten?
1: Så här, precis. Det är inte så att jag ogillar fotboll. Det är bara kanske inte så intresserad.
0: Men du, nu, vi har ju många lyssnare som helt håller med dig. Sen har vi några som är på helt andra sidan. Sen har vi det här mittfåran som... Ja, men det är klart att jag ser Sveriges matcher. Men du är inte ens där.
1: Nej, jag är nog inte det faktiskt. De fotbollen kanske jag kan följa lite grann. Men nej, nej, jag är ledsen.
0: Men du, är det sport, kryss, eller är det, finns det någon sport som du går igång på istället?
1: Inte på rak arm, nej.
0: Men du, vi pratade lite kort här innan Jenny hoppade in i samtalet. Och du lever ju med någon som ja, men ändå är kanske i mittfåran som vi nämnde här. Hur löser ni den här månaden?
1: Nej, vi skiljer oss. Och så... Nej, det är inte så stor sak. Vad jag förstår så är det väl inte 100 matcher heller. Det är väl bara några,
0: eller? Snackar vi Sverige eller VM? För det är 104 matcher. Det är det största VM någonsin.
1: Aha, nej, ja,
0: då det har inte han sagt
1: det. Nej, det hade jag inte någonting om.
0: Det är bara några matcher har han sagt.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men ni det här, du skojar såklart, ni överlever det här. Det här är inte heller någon som kommer se alla de här 104 matcherna du lever med.
1: Nej, verkligen inte. Nej, Sverige...

0: David Guetta, Kelly Rowland med When Love Takes Over. Nu dags för nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
2: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon

0: om det inte är så att vi ser händelsen i realtid, om man säger. Utan vi får utreda, försöka bedöma den information som vi får och utifrån den vidta åtgärder.
1: Givet den här då informationen vi fått nu och kriminalvården tidigare sagt att dubbelbeläggning går att hantera bra. Hur tänker du nu i efterhand?
0: Jag gör ingen annan bedömning. Vi har den platssituation vi har i Sverige och på Sveriges anstalter och häkten. Det är trångt och det är fullt. Dubbelbeläggning är ju inte bara dåligt. Det är klart att vi ser fördelar med det också, att vi minskar ensamheten. Men vi har inget annat val i dagsläget, utan vi försöker göra vårt bästa utifrån de förutsättningar som finns för oss i vårt uppdrag.
1: Vad har ni för säkerhetsrutiner för det här då?
0: Kopplat till de här sexuella misstanke om sexuella övergrepp. Ja, men vi har, utifrån den lilla erfarenhet vi ändå har på anstalten Kumla, så har vi tagit fram en lokal rutin, en checklista som ska hjälpa oss att utreda och hantera de här situationerna som riskerar att uppstå. Och den ska ses som ett stöd. Och i annat fall, så som jag sa, så polisanmäler vi misstanke om brott, och då är det polisens arbete att utreda vidare.
1: De här då som det berör, får de en förflyttning när det här har skett?
0: Ja, men som i alla händelser så måste man ju bedöma både målsägarperspektivet och brottsofferperspektivet. Och det bedöms i varje enskilt fall. Så ja, viss förflyttning.

0: det. För många, många år sedan, ung och dum var jag, under 20, reste själv med kompisar utomlands och kom i någon form av diskussion med någon utomlands om just den här låten, varpå jag hävdade väldigt tydligt att det här minsann är Carola från Sveriges låt. Det är ju alltså, det var originalet, det är det ju verkligen inte, utan det är ju Laura Branigans original, väldigt för guds skull. Ja, nu är man äldre och kanske lite mer påläst om olika saker. Laura Branigan, Gloria, P4 Värmland och P4 Örebro är det som du lyssnar på. Vi ska byta ämne lite grann här nu. Vi ska prata om den psykedeliska substansen meskalin. Det här rapporterade nämligen P3 Nyheter om idag. För det handlar om att just den substansen går faktiskt att få tag på helt lagligt i Sverige, trots att den är narkotikaklassad. För den finns nämligen i två sorters kaktusar som odlas och säljs fritt. Bland annat så säljs de här kaktusarna i Värmland.
1: Klart folk här, shamaner och ber här. Och, ja, men det är roligt. En hade någon underlig käpp som man höll så här för att få makt. Och en annan sa att håret reser sig när han stod så här. Det gjorde det ju inte.
2: Petri Nyheter har varit hemma hos 75-åriga Svante Lennartsson. Han bor i Värmland och driver en stor kaktusodling på sin tomt. Där har han alla möjliga sorter och några av dem innehåller meskalin. Och av dem säljer han ungefär 2500 stycken om året, säger han.
1: De flesta är nördar och vill samla. De är ju vackra, vet du. Det är ingen som letar upp en sån fin.
2: Det är lagligt att ha kaktusarna som prydnadsväxt, men utvinner man meskalinet blir det ett brott. Och Svante säger att han inte säljer till kunder som verkar vilja använda plantan för att bli hög.
1: Hon kommer att spy som en katt. Det var en som faktiskt gjorde det. Han var riktigt arg. Det var många år sedan han köpte 16 stycken. En långtradare chaufför. Sen ringde han varje som ett bi. Det var bättre att köpa en starköl, så han kände ingenting.
2: Totalt har 10 personer de senaste 10 åren ringt till giftinformationscentralen och haft hallucinationer eller ångest efter att ha tagit meskalin. Och enligt myndigheten är det få. Åsa Bertilsson Foley är utredare på Folkhälsomyndigheten och säger att de inte valt att kolla på om kaktusarna borde narkotikaklassas.
3: Det är ju mest irriterat att utreda substanser med stor förekomst eller allvarliga hälsorisker.
2: Men för den som vill är det enkelt att få tag på. Och Petra Nyheter får med sig två hem.
0: Vad skulle du rekommendera?
1: Ja, om du vill ha en peotil så... Ja, det är så mycket vad en del... Ja, vi kan nu gå bortåt och... San Pedro 70 kronor... Det är en sån där. Står stor. De är billigare.
0: Reporter här, det var Hanna Nyberg på P3 Nyheter.

0: Ny låt här med The Magnolia, Muscle In. Det är ju Albin Lee Meldau och Arvid Nero som bland annat ingår i det här bandet. Nu har klockan blivit 16:30.
1: Det här är nyheterna i P4 Värmland. En 23-årig man döms till fängelse i 1 år och 9 månader efter ett knivrån mot en kiosk i Deje. Det var i maj som mannen visade en kniv mot kioskpersonalen och fick med sig bland annat kontanter och cigaretter enligt domen. Enligt tingsrätten var situationen mycket hotfull och mannen som erkänner brott döms också för grovt brott mot knivförbudslagen. Allt fler anmäler att de blir sjuka av jobbet. Orsakerna är ofta för hög arbetsbelastning och för högt arbetstempo enligt Arbetsmiljöverkets årliga genomgång där vård och omsorg sticker ut. Det här rapporterar Ekot och du kan höra mer om det i appen Sveriges Radio. Vi byter ämne i nyheterna. Vi ska träffa fotbollsfantasten Nisse. Han vet vad han ska göra den närmsta månaden. Han ska nämligen försöka se alla 104 matcher i fotbolls-VM.
2: Det handlar väl om att försöka kötta så mycket som möjligt. Inte missa särskilt många matcher, helst inga.

0: I år i Nordamerika gör att många matcher går nattetid. Perfekt, tycker Nisse.
1: På sätt och vis tycker jag det, eftersom den ligger helt utanför arbetstid. Jag kan jobba på dagarna och sen kan jag försöka planera och fördela min tid så att jag får se matcher direkt efter jobbet.
0: Och om sömnbristen till slut blir för svår för Nisse har han några knep. Kaffe och läsk i mängder.
1: Jag ligger i soffa och ser matcher tills jag stuper. Det finns väl fysiologiska begränsningar som gör att jag sömnar till slut. Men ambitionen är ändå att fånga upp varje match som är och se så mycket det bara går.
2: Reporter Emilia Finé. Själv heter jag Anna Lingsell.
3: P4 Värmland och P4 Örebro är som du lyssnar på. Vad gäller väder då, så har vi liknande prognoser. Det handlar om sol varvat med en del regnskurar i båda länen. Mellan 13 och 17 grader, och så har vi en sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Forever.
1: Om vi ser till nyhetsflödet som har varit, så har vi bland annat hört om att FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare och flera ledare och supportrar från ett antal länder nekats inresevisum. FNs chef för mänskliga rättigheter, Volker Türk, säger att han hoppas att USA tänker på hur mänskliga rättigheter och värdighet påverkas av migrationsreglerna. Det här rapporterar AFP. Om vi ser till Sverige då, så har vi också hört om att fackförbundet Byggnads nu reagerar starkt på dagens friande dom efter bygghissolyckan i Sundbyberg där 5 personer dog. Till P4 Stockholm säger Johnny Rindbrandt, som är ordförande på Byggnads Stockholm Gotland, att han ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd för den här händelsen som skakat hela branschen. 2 hissmontörer och vdn för företaget som levererade hissen åtalades för grovt arbetsmiljöbrott, men friades alltså idag i Solna tingsrätt. Mer nyheter hittar du naturligtvis i vår app Sveriges Radio. Om lite stund ska vi också föra vad kvällspasset sysslar med ikväll.

Och i kvällspasset om en timme tänkte vi prata mer om detta. Student, avslutning och examen. Det är mycket som kan gå galet när släkt och vänner blandas samman. Hänt på student är temat. Vi vill jättegärna att du delar med dig redan nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. 020 22 10 20. Jag minns till exempel min kompis som kom för sent till sin egen studentfest för avgassystemet på den hyrda bilen gick i sönder. Så någon som gick över ett övergångsställe hade fått det på sig och fick åka till akuten. Dramatiskt då. Vad har hänt på student? Vi tar emot de samtalen nu. 020 22 10 20.

0: Riptide med Vans Joy. Nu ska vi ta reda på vad Anders och Kvällspasset vill prata med dig om här i P4 om en timme ungefär.
1: Det är avslutningstider.

0: studion. Den har guldram. Den är ganska stor.
1: Men jag står ju som hon i det tv-programmet. Det är så här, har du något ljud till mig? Och så spyr hon ju.
0: Du står och ser väldigt koncentrerad ut. Jag tycker att du är ju supersnygg på den här bilden. Men du säger själv att det enda du ser är att du mår så fruktansvärt illa. Att det enda du tänker är att du inte får spy. Och efter det här så fick du veta att du var gravid.
1: Mm. Eller jag visste väl det. Men ja... ja.
0: Men när du hör om en sån här person som har typ åkt in med magvred och bara fött ut ett barn och säger sig vara ovetande, vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det är sinnessjukt hur vi kvinnor är olika skapta liksom, med hormoner och alltså att det är samma maskineri som alltså vi gör

0: Och sen så sker det på så fruktansvärt många olika sätt. Hormoner som hoppar och vissa svårt och vissa blir gravida på löpande band och vissa syns inte på och vissa...
1: Men du avfärdar det inte som... För alla, alltså, kvinnor, alla kvinnor som jag har pratat med som har själva fött barn, ja, alla de säger men det är inte möjligt.
0: Nej, men det är för att de utgår från sig själva, men exakt, alla är väl olika, tänker jag.
1: Mm. Fint att du säger det, för det verkar faktiskt vara så. Just det här som jag just berättade, att man åker in med magvred. Mm. Vad som hände 17-åriga Saga förra året. Hon ringde ambulans, för hon hade så fruktansvärt ont i magen. Fruktansvärda buksmärtor. Så pass att hon alltså ringde 112. Och i veckan nu har hon varit med i TV4 med sitt lilla barn. Mm. Så här beskrev hon vad som hände.
2: Jag hade ont i min mage. Det är det ondare och ondare. Och så ringde vi in. Och så kom det ambulans. Och sen när ambulansen var hemma hos mig då, eller hos oss, så bekräftade att jag var 10 cm öppen. Och att jag var gravid.
3: Och vad tänkte du då?
2: Alltså, jag var ju bara så chockad. Jag förstod ju liksom inte någonting riktigt. Mm. Det var liksom, det gick inte att ta in det alls. Mm.
0: Alltså, 10 cm, då är det krystverkan next.
1: Mm. Det var ju exakt vad som hände. Det var ju inte det. Alltså, hon var ju chockad. Hon berättade lite senare också i intervjun att hon typ inte minns någonting. Hon blev typ blackout nästan.
0: Alltså, jag fattar jobbigt för att man kanske har druckit och betett sig. Inte vet jag. Man kanske har lite ångest över det. Men också, alltså, gud, vad jag skulle ge för att leva mitt liv som vanligt. Lite avundsjuk blev man ju. Men ändå inte. Alltså, jag fattar att jag inte kan säga så, men...
1: Henrik Alsterlind på TV4 frågade sen Saga om hon inte hade några tecken, eftersom så många kanske tror att en sån här sak inte är möjlig, och då sa hon så här.
2: Alltså, nu så här, i efterhand när man ser typ på alltså, vissa saker så, här, så då förstår man, men det var liksom inga tecken som var så här, ja, okej, jag är gravid, men det var ju så här lite, alltså, små saker, men sen när man inte fick mage, det var inte så vart det, så det gick inte att tro det.
0: Mm. Alltså, de här sparkarna i magen på kvällen och den här kulan jag hade.
1: Nej, men hon berättade att hon inte hade mage.
0: Jag raljerade lite, jag skojar.
1: Och även liksom om barnet nu är, jag tror det var över ett halvår gammalt, så är det som att hon liksom fortfarande är lite chockad. Lyssna på det här.
2: Jag vet inte var jag ska börja riktigt. Det är så mycket. Det är liksom åkt in, födde och sen, alltså, jag liksom kommer inte ihåg allting heller.
1: Mm. Och även om hon liksom så här lång tid efteråt nu sitter och liksom tittar tillbaka, alltså hon är, det känns som att hon fortfarande är lika chockad som hon var när hon fick veta att nej, du har inte magvred.
0: Nej, jag fattar. Men en sak som jag ska säga till alla de här kvinnornas försvar, jag och många andra kvinnor har, jag har ju också min, vad ska man säga, livmoder ligger inåt mot ryggen. Mm. Alltså den kan vara vinklad åt olika håll. Så att jag var ju typ 5-6 månader, det syntes inte på mig. Sen syntes det. Mm. Alltså mot 7, 8, 9, då började det liksom, du gick det inte att dölja. Men vid 5 månader, jag har en bild på mig när jag jobbar på P4 Uppland. Det är, ingen ser att jag är gravid där. 5-6 månader.
1: Det är helt otroligt.
0: Ja, det är faktiskt otroligt. Ja. Så då fattar man liksom lite att det är ju mest mot slutet ofta som ibland. Och så ser vi alla olika ut, vid olika kroppsformer.
1: Man hade faktiskt också med en barnmorska, en expert på det här, och ställde sig frågan hur det kommer sig att man liksom inte märker att man är gravid. Och då sa hon så här, hon heter Helena Kopp-Kallner.
4: Oftast är det då så att kvinnan har en kropp som gör att man kan dölja en graviditet, det vill säga antingen att de är väldigt långa så att magen inte blir så stor, eller att man har lite så att säga fluff runt magen från början så att man helt enkelt inte ser att man är gravid. Men det kan också vara så att kvinnan av någon anledning inte förstår att hon är gravid, eller att hon helt enkelt förtränger möjligheten att hon kan bli gravid eller kan vara gravid. Mm.
1: Och då säger hon också att i den intervjun att de som förtränger det eller inte märker av det, de har ju heller ingen övervakad graviditet. Nej. Vilket du kan se som en risk. Men när man är gravid på det sättet att man inte märker av det, så brukar de graviditeterna brukar också gå som smukt, alltså liksom går hur lätt som helst, att de graviditeterna brukar också sluta väldigt väl, sa hon. Så det behöver inte vara ett problem så för barnet. Nej. Så man kan tänka att det finns en liksom medicinsk fara.
0: Alla röker ju inte och snusar inte. Nej. Och sådär. Det är väl det som är det farligaste. Nej, som jag
1: tycker det här är en sån här rottan i pizzan historia, samtidigt som det är så sant, eftersom att det var som du inledde här med att säga, alla är så olika. Jag tycker det var fint att du sa det, för jag tycker att många som föder barn på det här sättet liksom ifrågasatta hela tiden.

0: Ja. Du måste ha förnekat det här. Du måste ha förnekat det här.
1: Mm.
0: Det kan inte stämma. Men alla är ju olika. Jag tyckte att det var också fint hur hon barnmorskan förklarade.
1: Råttan i pizzan. Menar du att pizzan är hennes mage och ungen är råttan?
0: Nej, men att det är sån här historia.
1: Liten råtta.
0: Historia
1: lille råttan kom ut.
0: Som aldrig existerat, förstår du. Som liksom
1: nej,
0: en vandringssägen.
1: Ja, nej, men jag tror 100%. Ja, annars skulle hon inte vara med så här. Nej,
0: alltså,
1: man ska tro på henne.
0: Alltså, jag tror 100%
1: på henne. Vi tror på henne.
0: Hon är typ fortfarande chockad.
1: Också
0: sex månader
1: ung,
0: senare.
1: Då tänker man ju inte att man...
0: Nej.
1: Men kul för dem. Grattis.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Gott ist tot. Jag vet inte om jag talar rätt. Gud är död.
0: Oj.
1: Filosofen Friedrich Nietzsche sa ju det på 1800-talet. Blev känt citat. Han menar ju inte att Gud i sig är död, utan att religionen håller på att förlora sin roll i samhället som självklar kompass och värdegrund. Välkommen till filosofi / religion och historielektionen i Vaken med P3 och P4. Mm. Vetenskapen tog större plats och människor började söka svar på andra håll.
0: Det var det han menade.
1: Ja, och den här frågan är ju faktiskt lika aktuell idag som för 150 år sedan. För nu är sommarstugorna även död.
0: Jaså? Mm. Vadå då?
1: Idén om sommarstugan är död. Den förlorade lik religionen på 1800-talet i Tyskland sin roll i samhället som sommarstuga. Alltså, vad är sommarstuga för dig?
0: Det är vår stuga på ryggen i Långträsk utanför Pite.
1: Mm, det är ju inte din stuga i Norrtälje som du tänker sommarstuga.
0: Nej.
1: Nej, för sommarstuga, de ska lukta lite, eller?
0: Ja, så vi har inte ens el.
1: Nej, sommarstuga ska ha dass, typ.
0: Lite. Vi har utedass. Vi har visserligen, det är väldigt fint, för det ligger 1,5 meter från vattnet. Mm. Så det är ju precis på, det är ju sjötomt, alltså definitionen av sjötomt. Men ja, vi har varken el eller rinnande vatten, utan vi har brunn.
1: Om man ska säga lite så att det luktar sommarstuga, då vet alla lite hur det luktar. Vi ska till P4 Öland. Nej, P4 Öland finns inte, va? Varför finns P4 Gotland men inte P4 Öland?
0: För Gotland
1: det är...
0: Öland är ju en del av Kalmar.
1: Men Gotland är en del av Storstockholm.
0: Ja, det beror ju på... Öland är ju en del av... Gotland är också en... Öland är också en del av... Vad blir det? Götaland?
1: Jo, jag vet, men jag menar, varför har de inte en egen kanal? Kan väl få? Det är en ö.
0: Ja, men du får skriv till Sveriges Radios ledning.
1: P4 Kalmar ska vi till nu och lyssna på Andreas Boström som är mäklare. Och han menar att kraven på vad ett sommarboende ska ha för standard har ökat kraftigt de senaste åren. Och nu pratar man inte så mycket om sommarstuga utan delårsboende.
2: Många vill ju ha en ganska bra standard så att man kan bo året runt, så det är isolerat, det finns ett vettigt värmesystem och att finns det uppkoppling till fiber är det bra, men det är inte ett krav såklart, utan kanske gärna något litet gästhus eller så du kan gå undan och jobba på distans.
1: Mm. Alltså det är liksom...
0: det är som min stuga.
1: Ja, det är som ditt. Alltså det är det som folk... Ja. Sommarstugorna nu är deltids. Folk åker halvårsvis nästan och så jobbar hemifrån och man vill ha standarden ska vara rinnande vatten, värme, alltså vinterisolerat. Det blir ett hus bara till slut. För vad är skillnaden på ett hus och en sommarstuga om det...
0: Nej, jag fattar.
1: Det... Och då är ju sommarstugan död om det blir så här.
0: När folk säger, ska ni till stugan i helgen? Alltså det känns så fel, för det är ju som min, det är ett litet hus.
1: Ja.
0: Med gjuten platta, rinnande vatten och kommunalt vatten, avlopp och fiber.
1: Ja.
0: Alltså och fontän.
1: Ditt sommarboende är ju mer modernt än mitt hus där jag bor.
0: Ja, men så är det.
1: Jag bor ju nästan i en sommarstuga.
0: Mm. Det är också bara 5 år gammalt.
1: Ditt, ja. Ja. Mm.
0: Fyller 5 år i år.
1: Ja. Ja, men jag tyckte det här var lite sorgligt.
0: Alltså nu känner jag att jag vill ha en sommarstuga. Alltså, jag vill ha ett utedass.
1: Ja.
0: Brunn.
1: Alltså, jag älskar ju idén med som... Alltså, så här, det här, att det är liksom... Man ska vara liksom klibbig hela tiden när man är där.
0: Fast problemet var bara att när jag lämnade min sambo där senast och vi inte hade... Det var innan vi fick fiber.
1: Mm.
0: Så dagen efter fick jag åka och hämta honom, för han ville inte vara där med bara sin mobil.
1: Va? Det är så jag lever.
0: Ja, jag vet. Men ni är ju två olika personer.
1: Är det något fel på det, eller? Ska... Va? Vad menar han?

0: Agnes Balenciaga Cavadais nu, Sofia Sofraniando.
1: Det här är Vaken med P3 och P4
2: i Sveriges Radio. Ekonyheter. Iran säger återigen att de stänger Hormuzsundet och att de kommer skjuta mot alla fartyg som försöker passera, det rapporterar Reuters. Det efter att USA utfört flera attacker mot olika mål i Iran under kvällen. Den amerikanska militären skrev tidigare på X att man utfört flertalet attacker och kallar dem attacker i självförsvar. Det efter att president Trump sagt att Iran kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och meddelade då samtidigt att attacker kommer ske under natten. Anhöriga till offren i bygghissolyckan i Sundbyberg 2023 är kritiska efter att de tre åtalade friades av Solna tingsrätt igår onsdag. Målsägande biträde Mark Safarian företräder änkan till ett av offren.
3: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
4: Tingsrätten friar alla tre som åtalats, två montörer och vd:n för bolaget som satte upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband. Men det räckte alltså inte för fällande dom. Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms. Och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
3: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
2: Målsägande beträdet Mark Safarian sa det, reporter Mona Hambreus. Det var Ekot klockan 1.

0: Say My Love med Hugo Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Du, vi sitter här och har ganska trevlig stämning i studion.
1: Ja.
0: Men ibland så finns, kommer det, även om man är skitglad, så kommer det ju någonting som kan få en att bli förbannad.
1: Mm.
0: Alltså jag har inga problem med att ta en trafikbot.
1: Nej, men...
0: Nej, jag har parkerat fel. Ja,
1: nej, jag har problem med det också.
0: Nej, men jag har inga problem med att ta en att betala en trafikbot när jag har gjort fel. Jag tycker det är synd, jag tycker bara, ja. Men när jag får en bot och jag själv inte tycker att... Alltså jag förstår ju inte de som bråkar med trafikvakter.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Alltså jag förstår, jag har sett så,
1: de gör ju bara sitt jobb.
0: Så många personer som försöker få dem att... Alltså jag författar inte vad folk betalar din bot. Du har ju stått, du står ju för, där man inte får stå. Så där är jag. Jag tycker jag ska aldrig protestera.
1: Ja, men du kan protestera, men inte till den personen.
0: Nej.
1: Utan då får du ta det vidare sen.
0: Då får du väl ta det vidare sen. Men det roliga, jag fick ju en... När jag laddade min bil på gatan bakom huset där jag bor, där det precis blivit en laddgata och de hade satt upp såna här

0: Man står vid, alltså från en stolpe och framåt.
1: Okay, jag kan, ja. jag har inga moderna bilar så jag kan inte.
0: På alla laddstolpar så står det två bilar, en med fronten, en med baken mot stolpen.
1: Jag fattar. Mm. Men Lisbeth, jag läste Skaraborgs Allehanda, hon fick ju, alltså i Skövde, hon fick en p-bot för att hon stod på lite på den vita randen.
0: Kan man få
1: hon
0: det?
1: Trodde det var ett skämt. Och centrumchefen då, alltså hon är väl någonstans där det är, som heter centrum. Mm. Han uppmanar kvinnan att höra av sig. För att, ja. Han menar väl på att det kanske var lite väl själv. Så här kanske hon får upprättelse.
0: Alltså jag håller tummarna för då.
1: Men alltså, för att jag trodde typ att man kan inte stå helt utanför den vita. Nej. Den vita linjen trodde jag var innanför här. Mm. Men om du står nuddar det vita lite så trodde jag ändå att det var, alltså för bilar är olika stora och viss, alltså du vet i garage ibland är det så smått så jag undrar, har de inte målat om de här sen de hade,
0: du vet ibland så är det ju förbuds, alltså man hade lastplatser och liknande och efter lastplatsen får man stå, då är det ju en markering vart man får stå och inte,
1: den gula,
0: och då, jag bodde

0: Nej, nej, nej. Jag vill betala direkt. Ja.
1: Har du aldrig varit hos kronofogden?
0: Nej.
1: Gud, det är jag.
0: Nej.
1: Har ja, men, ja, gud. Jag, alltså, jag... De känner mig på det här Intrum Justitia. Eller vad det nu heter nu. Svea Inkasso, eller jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
1: Ja, det är liksom jättesvårt. Ja, det är mitt största... Min största brist i livet generellt. Att jag är väldigt dålig.
0: Det känns som att du inte är den som betalar räkningarna där hemma.
1: Nej, det är inte.
0: Nej. Vi ställer frågan till dig. När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv? Hör av dig på 020 99 55 00 eller vakensnabela sverigesradio.se.

Take a chance on me med ABBA här vaken med P3 och P4. Ja, jag har fått en liten smäll på fingrarna här av en person som skickar in ett anonymt mail. Get your facts right. Trafikverket har absolut inget med böter att göra, utan det är antingen polisen eller kommunen. Och jag sa faktiskt att jag var osäker, att det var Trafikverket eller Länsstyrelsen eller vem det nu var, sa jag. Men det är ju faktiskt polisen. I mitt fall var det polisen som man skickade sin överklagan till. Man måste göra det 6 månader, ja, inom 6 månader från att man har fått boten. Sen så tog det för mig, alltså det tog nog 6 månader innan jag fick svar faktiskt.

Vi ska se här då. Jag har också fått ett meddelande från Monica. Hej natten, jag och min dåvarande sambo var med i en koloniträdgårdsförening för 25 år sedan. Jag betalade medlemsavgiften som jag skulle. Vi fick en påminnelse för att de inte hade sett vår inbetalning. Jag skickade bevis på betalningen och då drog de tillbaka kravet. Så det var Monicas händelse kring just det. För vi ställer frågan när du fått en felaktig bot eller räkning. Och Mårten skriver, jag har just ett ärende med ett stort amerikanskt företag. De har fakturerat mig för saker som har skickats tillbaka till dem och som de har registrerat som återsända. Jag har bestridit fakturan och kommer driva ärendet ända upp till

Rura också. Jonas skriver, jag fick en bild till kontoret på jobbet från en fartkamera där jag höll 231 på 110 väg. Chefen kände inte igen chauffören. Ja, preskriberat nu. Och jag har också mognat och blivit en hederlig medborgare. Så det känns som att den där boten fick ju inte Jonas, men hans chef fick den felaktigt. Ja, spännande i alla fall att vara med om en sån sak. Jag har faktiskt fått en rättmätig fortkörningsbot en gång med en fartkamera. Och det var så här, E4-an avstannade nästan till 70-väg på en, det här var tidigare, nu är det 110-väg hela vägen mellan Piteå och Luleå, men då var det en sträcka som var 70, alltså 500 meter, och där blåste jag förbi i typ 90 med min mamma efter att hon hade hämtat mig på flygplatsen. Och då fick hon hem, och då står vi vet att du har två söner i den här åldern, vi tror att det är någon av dem, så de bara, hej Peter, här har du din faktura, betala. Det var ingenting att bestrida där inte, utan där tyckte de att nu får du göra rätt för dig. Och det uppskattar jag, jag håller med. Men ibland så är det så att man känner att nej, det här är inte rätt. Jag ska inte betala den boten, för jag står ju och laddar på en tillåten laddplats. Hur kan det vara fel? Elräkningen, skriver Mats, den är kriminellt dyr. Men det verkar inte som att han hade med det att göra, utan det var ingen räkning, det var någonting om elprisen och så. Susanne skriver, när man får någon räkning som man inte ingår något avtal med, ja men då är det ju bara att betala och se glad ut. Men jag tycker ändå att det var förjävligt när det hände mig.

och parkera där man känner för, och vart slutar vi då? Nej, har du chansat och fulparkerat även för en liten snabbis? Bröstat den bara och tänk på alla gånger du klarat utan böter istället, skriver Mella. Så kan det ju vara, jag håller med. Men har man fått en bot någonstans där man helt enkelt inte har betalat eller stått fel och vetat om det, ja, då får man ju helt enkelt betala och stå för vad man gjort. Men det här med att betala är inte alltid det lättaste, och signaturen C är inne på det. Hej, skriver hon. Vissa kommuner, till exempel Göteborg, hänvisar bara till en app som ska laddas ner för att betala parkering. Vad gör man då om man inte har en smart telefon? Man får en bot automatiskt. Det är indirekt åldersdiskriminering. Och sen är det 2 veckors överklagansfrist till kommunen. Nej, det gillar inte signaturen C. När du fått en bot eller en räkning som är felaktigt genom, eller enligt dig, fundera på det. Hör av dig till oss på vakensnabla.sverigesradio.se. Ring jättegärna på 020 99 55 00 och lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Du kan också smsa till 72250, inled med vaken.

0: högsta kyrkotornet i världen. Så att det är ett litet rekord som de har, den här kyrkan Sagrada Familia. Men påven var där och välsignade det här tornet nu i en mässa under kvällen. Mm. Den här välsignelsen skedde på dagen 100 år efter att kyrkans arkitekt Antonio Gaudí avled efter en spårvagnsolycka. Mm. Och bilder på sociala medier har visat att de hade någon form av konstinstallation med drönare med färg som spelade upp Antonio Gaudís ansikte precis bredvid själva kyrktornet, att han liksom tittade på kyrktornet. Det var ganska effektfullt.
1: Mm. Spännande. Du, från det till världens största begravningsplats för
0: valar. Exakt. Det är kinesiska forskare som har hittat världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen utanför Australiens kust, kan man säga, rakt utanför Perth. Där så finns det ett 1200 kilometer långt område på mellan 4600 och 7000 meters djup ungefär, där man har hittat hundratals valskelett. Det låter ju inte så mycket, men forskarna har bara varit nere på några få ställen i det här området. Jag tror det var runt 30 ställen som han varit nere på.
1: Hur kommer det sig att alltså, drar de dit för att när de känner sig nu ska jag vika hädan? Eller vad beror det på?
0: Det är en väldigt bra fråga.
1: Att det har blivit en så stor begravningsplats.
0: Jag tror forskarna misstänker att en anledning till att just det här som man har hittat så många valskelett och valkroppar är att det är som en havsgrav, en djuphavsgrav då, som liksom sluttar in som ett V. Så att kropparna liksom faller ner i botten på vet, kan man säga.
1: De sugs ner till den här naturliga begravningsplatsen.
0: Ja, men på något sätt så. Ja. Och då kan man ju fråga sig, ja, men vad spelar det här för roll då? Jo, men de här kropparna, de här valkadavren som då sjunker till botten när valarna dör, de ger väldigt mycket näring till livet som lever på botten. Det blir som oaser av biodiversitet, alltså massvis med kräftdjur och maneter och maskar och sniglar och musslor som liksom kan, just precis vid de här valkropparna, så kan de leva på det som de har kommit med från ovan, så att säga. Mm. Och det blir otroligt många ovanliga och märkliga arter som lever just i djuphaven på de här kropparna där det annars kanske inte är så jättemycket liv.
1: Mm. Ja, de är mycket att kolla upp och forska på.
0: Verkligen, verkligen. Det finns mycket valkroppar.
1: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
0: Tack.

fått och som är felaktiga enligt en själv? För det där kan ju verkligen vara en tolkningsfråga. Vi har fått sms och mail och massa meddelanden på Vakens Facebook-sida. Ovetandes, skriver Magnus, åkte jag och dottern in på den gigantiska tomma parkeringen vid Kolmårdens djurpark en sen sommarkväll. Mitt registreringsnummer registrerades via en kamera och vi åkte 10 minuter senare ovetandes därifrån, ja, utan att checka ut. Det blev en dyr historia, trots att jag ringde parkeringsbolaget och redogjorde för vårt ärliga uppsåt. Det där, Magnus, är så stressande. Jag har en kompis som har ett kaffeställe i en galleria utanför stan och dit åker jag ibland. Och de har en sån här automatisk scanning på registreringsnumret. Alltså jag är alltid jättestressad och känner alltid, nu kommer jag få. Jag tycker det är jättejobbigt det där. Ska man checka ut och ha sig? Nej. Nymodigheter är väl bra, men inte alltid. Kan vi bestämma det? Sen har vi också fått från Frida, när bilen stod med motor ras hemma på Gårdsplan i Borås, men tydligt hade varit och parkerat galet i Stockholm samtidigt. Det var lite udda. Så hon har alltså fått en bot på sin bil som stod trasig hemma på gården. Alltså hade det hänt mig, alltså jag hade blivit så arg. Och ja, man hade bara hoppats att, jag hoppas verkligen Frida att du har inte skrivit rik för dig.